0: နော်သပိသပိကြီးငယ်လေးကြီ
1: းချက်ရှိကေ
0: အကမမဘူးချက်စားကိုမောင်ည
1: စူပန်ချက်ရှိကေန
0: ာချက်စနာသပိသပိ
1: ရုစပီးရစ
0: တာကြလို့နေပက်စတီကိုရ
1: ဒီ
0: ပက်စတီနော်မနစ်မနစ်ပက်စတီကို
1: အိုင်အိ
0: ုင်ကနေတာမတ်Tarso, Dan, Ardi,
2: betul.